0: Alle du kosht në në shtap. Dhe vëmi së të kërë umre, gizë umër të një plotë të dhartë të nëjë zë fale. Dhe nëjë së fale.
1: Seko!